stansımız xəbəri. Açlıq bixətərliki dövlətinin çoğun işi. Terliği yer, açlıq işləb çıxırışının can tomuri. Başuji Xi Jinping terliği yerdin ibarət bu can tomurini çın saxlap, terliği yerini qalaymıqan igili biliş, terliği yerge buzgunçılık kılıştək qanunğı xılap kılmışlani qatdi tüzəb, yukur ölçəmlik etiz erik kuruluşi selinmisi və başkuruş qoğdaş salmıqını aşırıb, terliği yer sanını kapaletlendiriş, süpütünü östürüşge haqiqi kapaletlik kılış gerek dəb körsətdi. Bu il kirgendim buyan cayla en katlıq bolgan terliği yerini qoğdaş tüzümünü küçəb əmiliyiləşdirib, başkuruş qoğdaş vasıtlarının dərizisini davamlıq östürüb, tüzəş əndizisi də yenilik yaratıb, Әр бір ғерит терлғы ерне молосол алыдыған мұнбәт тұпыраққа тұрышып айландырды. Бұй ел келіматның пайдысыз амілдері башқы елларды кедін көрінәрлік көп болған әхвалда, дөлітіміздің язлық ашлықыдың яны молосол елінді. Әм түнжі қетім 300 миллиард жыңдың ашты. Тәст қолғы келген молосол жайланың терлғы ерні қоғдаш Вә сүптіні өстүрішіне үзліксіз күчәйтішідін айырлалмайды. Жайла бір тәрәптін ташлынып қалған қақас ерләні қайты оғдырып пайдылынышіне үлгірі сүрсе, ені бір тәрәптін қышта бош қалған ерләні ечіп пайдылыныш салмықыны ашырып, терікчілік құрылмысыны сәрхылаштырып, язлық ашлық теріш көліміне пұқты мұқимлаштырды. Terliği yerini qoğdaş, başuji Xi Jinping baştın ahır köngül bölüp kelgen çoğun iş. Partiya 18-ci kurultuydun buyan, başuji qayt-qayta tekşürüp tətqiq kılıp, nemlik əhvalini közdən keçirdi. Maysılanın öz əhvalini kördi. Osolunun əhvalini igilidi. Etizlik tuturup, çoğun pikir yürgüzdi. 2013-ci ili 12-ci ayda etilgan Merkez Yezi Xizmeti yığınıda Başuji Xi Jinping dekalla Yezi igilikidin başqı sahaga yötkelisi boludu. Lekin terlgi yerne Yezi igilikidin başqı sahaga işildişki bolmaydu. Eger terlgi yerle Yezi igilikidin başqı sahaga işildilse, biznin tamak meselesini hel